السلام علیکم سامعین، آج بھی ہم سنجاق میں ہیں اور آج کی سیاحت میں ہم علاقے کی تعمیراتی اور ثقافتی ساخت کا جائزہ لیں گے۔ سنجاق سربیا کے ایسے علاقوں میں سے ایک ہے جہاں عثمانی ورثہ نمایاں ترین شکل میں خود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ورثہ علاقے کے تعمیراتی ڈھانچے اور ثقافتی عناصر دونوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی ثقافتی نوادرات سے آراستہ نوی بازار میں مختلف ادوار میں تعمیر ہونے والی عمارتوں کی اکثریت قبضے، آگ، سیلاب اور جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی، لیکن جو عمارتیں آج بھی باقی ہیں آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ لیجیے، سب سے پہلے جو تعمیراتی نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے آلتون علیم مسجد۔ یہ مسجد 16ویں صدی عیسوی میں نوی بازار میں تعمیر کی گئی۔ اس کے معمار مصلی الدین عبدالغنی ہیں۔ بعض منابع کے مطابق ان کا تعلق معمار سینان کے دبستان سے ہے۔ مسجد سنجاق کی سب سے زیادہ علامتی مساجد میں سے ایک ہے۔ مرکزی پلان والی اور واحد گنبد والی یہ مسجد عثمانی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ مسجد کے گنبد کو سیسے کے غلاف سے ڈھانپا گیا ہے۔ منبر اور محراب کی آرائش سادہ پتھروں سے کی گئی ہے۔ مسجد کا پتھر سے بنا ہوا مینار ساخت میں پتلا اور خوبصورت ہے۔ داخلی دروازے پر ایک مختصر ڈیوڑی اور آگے جماعت گاہ ہے۔ یہ اس خطے میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ آلتون علیم مسجد صرف مذہبی حوالے سے ہی نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور سماجی مرکز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اور آئیے اب آتے ہیں عیسیٰ بے مسجد کی طرف۔ یہ مسجد عیسیٰ بے اسحاکوویچ نے 1461 میں نوی بازار میں تعمیر کروائی۔ عیسیٰ بے اسحاکوویچ نوی بازار شہر کے بانی بھی ہیں۔ یہ سنجاق کی قدیم ترین عثمانی عمارتوں میں سے ایک ہے اور عثمانی فن تعمیر کی اولین پتھر کی مسجدوں کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ واحد گنبد والی مسجد مستطیل شکل میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا مینار مرکزی عمارت سے آزادانہ شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی وجہ جنگ کے بعد کی تعمیر و مرمت میں مینار کا اسی طرح رہ جانا ہے۔ یہ خطے میں عثمانیوں کی آمد اور شہری آبادی کی آغاز کی علامت ہے اور آج بھی فعال شکل میں استعمال کی جا رہی ہے۔ عثمانی طرز تعمیر کا اگلا نمونہ عرب مسجد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عرب مسجد 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ اس دور کے نواحی محلوں میں آباد لوگوں کو عرب کہا جاتا تھا، لہٰذا مسجد کا نام بھی عرب مسجد رکھ دیا گیا۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید مسجد کا یہ نام عرب نژاد صوفیوں کی وجہ سے پڑا ہو۔ یہ محلے میں تعمیر کی جانے والی ایک چھوٹی مسجد ہے اور اپنی لکڑی کی چھت اور سادہ پتھروں کی دیواروں کے ساتھ مقامی عثمانی فن تعمیر کی عکاس ہے۔ اگلی عمارت بھی ایک مسجد ہے، لیلک یعنی سارس مسجد۔ اگرچہ اس کی تاریخ تعمیر معلوم نہیں، لیکن خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اسے 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ ہر سال مہاجر موسمی سارس یہاں آتے، مسجد کی چھت پر گھونسلے بناتے اور واپسی کا موسم آنے پر کوچ کر جاتے۔ مسجد کا اصل نام تو معلوم نہیں، لیکن ان معصوم مہمانوں کی موسمی آمد کی وجہ سے مسجد کو سارس مسجد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مسجد کی تعمیر میں لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا اور گنبد کی جگہ بالکانی دیہی مساجد کی طرز پر ڈھلوانی چھت کو ترجیح دی گئی ہے۔ محراب اور منبر میں منقش لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ فن تعمیر مقامی لوگوں میں فطرت سے ہم آہنگ اور پاکیزہ طرز زندگی کی علامت بن گیا ہے۔ لیلک مسجد ایک چھوٹی لیکن روحانی اعتبار سے نہایت قابل قدر مسجد ہے۔ اور یہ ہے 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی توتین مسجد۔ توتین کے محلے وقوع کا قصبہ عثمانی دور میں ایک اہم دیہی بستی تھا۔ مسجد کی چھت لکڑی کی ہے اور اس پر ایک مینار ہے۔ مسجد کے علاوہ عثمانی تعمیرات

ورثے کی گواہ دیگر تاریخی عمارتوں میں سے ایک پرانا بازار ہے۔ یہ بازار نوی بازار کے تاریخی مرکز میں واقع ہے اور عثمانی دور کے طرز شہریت کا عکاس ایک اہم تجارتی مقام ہے۔ یہ بازار 15ویں صدی میں شہر کے بانی عیسیٰ بے اساکوویچ نے 1469 اور 1461 کے سالوں میں تعمیر کروایا۔ عیسیٰ بے نے سرائیوو میں مشہور بازکار شیجا کی بھی بنیاد رکھی۔ سانجاق کا قدیم حمام ایک عثمانی حمام ہے جو نوی بازار کے مرکز میں واقع ہے۔ اسے بھی 15ویں صدی کے دوسرے نصف میں عیسیٰ بے اساکوویچ نے تعمیر کروایا۔ حمام کلاسیکی عثمانی حمام فن تعمیر کی خصوصیت کا حامل ہے اور ڈبل شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی اس میں عورتوں اور مردوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اور اب آتے ہیں عثمانی دور کی شہری ساخت میں بنیادی اہمیت کی حامل عمارت یعنی مدرسے کی طرف۔ سانجاق کے سلطانیہ مدرسے کی تعمیر کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 16ویں یا 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ مدرسہ عثمانی نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے اور مذہبی اور اخلاقی تعلیم کی خاطر قائم کیا گیا۔ نوی بازار قلعہ یعنی حصار کلیسی، یہ قلعہ شہر کے وسط میں ایک پارک سے گھرے ہوئے علاقے کے درمیان میں واقع ہے۔ قلعہ عثمانیوں نے 15ویں صدی میں تعمیر کیا اور 17ویں اور 19ویں صدی میں اس میں مزید اضافے کیے گئے۔ قلعے میں دو برج، ایک گودام، ایک بیرک اور ایک چھوٹی سی مسجد واقع ہے۔ سنجاق کا گھنٹہ گھر، یہ گھنٹہ گھر پرجے پولجے محلے میں واقع ہے۔ یہ عثمانی دور کی عوامی عمارتوں میں سے ایک ہے اور اندازے کے مطابق اسے 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ گھنٹہ گھر مربع ساخت کے ٹاور اور پتھریلی طرز تعمیر کے ساتھ مرکز توجہ بنتا ہے۔ گھنٹہ گھر عثمانی دور کے تجارتی اور معاشرتی نظم و نسق کی علامت ہے۔ نوی بازار کے قابل دید مقامات میں سے ایک راس عجائب گھر ہے۔ عجائب گھر ایک عثمانی حویلی میں کھولا گیا ہے اور اپنے نوادرات کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر آپ کا سانجاق سے گزر ہو تو راس عجائب گھر کی ضرور سیر کریں۔ عجائب گھر میں نوی بازار میں عثمانیوں کے طرز زندگی کے عکاس بہت سے نوادرات کی نمائش کی گئی ہے۔ سامعین، آج کے سیاحتی روٹ میں ہم نے سانجاق کی تعمیراتی اور ثقافتی بنت کو دریافت کیا۔ ہم نے جانا کہ سانجاق صرف ایک جغرافیائی خطہ ہی نہیں بلکہ صدیوں کے تہذیب و ثقافت سے مزین ایک جیتا جاگتا ثقافتی خزانہ بھی ہے۔ اگلے ہفتے کسی اور راستے پر، کسی اور منزل پر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

لیجیے سامعین، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمان نے آبنۂ ہرمز میں ٹرانزٹ فیس کے نفاذ میں حصہ لیا تو اس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ وینس نے کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی دو ٹوک بات کہنا مشکل ہے کہ آیا ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کریں گے یا نہیں۔ اسرائیل نے بغیر کسی پیش کی وارننگ کے غزہ کے وسط میں واقع ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں 7 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمان نے آبنۂ ہرمز میں ٹرانزٹ فیس کے نفاذ میں حصہ لیا تو اس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی اور ایرانی طیاروں کی لینڈنگ حقوق سلب کر لیے جائیں گے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمان نے آبنۂ ہرمز میں ٹرانزٹ فیس نظام لاگو کرنے میں مدد کی تو امریکہ دیگر پابندیوں کے ساتھ ساتھ ایرانی ایئر لائنوں کی لینڈنگ نقاط تک رسائی کو روک دے گا۔ جمعرات کو ایکس سے جاری کردہ بیان میں بیسنٹ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایرانی ایئر لائنوں کی لینڈنگ سائٹوں تک رسائی، ایندھن کی بھرائی اور ٹکٹوں کی فروخت کو روک دے گا، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ بیسنٹ نے خبردار کیا ہے کہ مذاکرات کا ایک تسلی بخش نتیجہ اس منفی رجحان کو روک سکتا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی دو ٹوک بات کہنا مشکل ہے کہ آیا ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کریں گے یا نہیں۔ جے ڈی وینس نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ ابھی تک کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچا، لیکن فریقین مفاہمت کے قریب ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو بڑی حد تک پیچھے دھکیلنے کی پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطی کے متعدد ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق امریکہ اور ایران نے جمعرات کو جنگ بندی میں توسیع اور آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن یہ معاہدہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اسرائیل نے بغیر کسی پیش کی وارننگ کے غزہ کے وسط میں واقع ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں 7 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق درمیانے اور شدید درجے کے زخمیوں کو شہر کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق جمعہ کے دن علل صبح اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے غزہ کے مرکز میں واقع یرموک اسٹیڈیم کے قریب حراس عمارت کے نیچے موجود تجارتی گوداموں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک اور بیان میں غزہ کی شہری تحفظ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس کی ٹیموں نے حملے کے بعد علاقے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا اور کئی زخمیوں کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ ایک اور واقعے میں مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے مشین گنوں سے فائرنگ کی اور غزہ میں ماہی گیروں کی کشتیوں اور ساحلی پٹی کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی توپ خانے نے فوجی گاڑیوں کی فائرنگ کی مدد سے غزہ کے مشرقی علاقے التفاح کے مشرقی حصوں پر بھی گولہ باری کی، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل 10 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے دوران 922 فلسطینیوں کو قتل اور 2786 کو زخمی کر چکا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل 8 اکتوبر 2023 سے غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں 72,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل اور 1,72,000 سے زیادہ کو زخمی کر چکا ہے۔ لبنانی حکام نے ملک کے جنوبی حصے میں یونیسکو کی طرف سے تحفظ میں لیے گئے تاریخی مقامات اور یادگاروں کے قریب اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ حملے تل ابیب کی طرف سے امریکہ کے زیر ثالثی ہونے والی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں میں ایک نیا اضافہ ہے۔ تازہ بمباری میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی این این اے کے مطابق وزیر ثقافت غسان سلام نے جنوبی لبنان کے آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کو پہنچنے والے شدید نقصان کی جانب توجہ دلانے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے ہم منصبوں اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے رابطہ قائم کیا ہے۔ سلام نے قدیم شہر سور اور نبتیہ کے علاقے میں واقع قلعہ شاکف کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مقامات کے بڑے حصے کو یونیسکو نے حفاظت میں لے رکھا ہے، لہٰذا انہیں اسرائیلی فضائی یا توپ خانے کے حملوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہتے ہیں کہ سور اور نبتیہ کے علاقوں پر جاری حملوں اور وہاں موجود

سلطنت عثمانیہ نے اپنی اصل ترقی اور طاقت بعض انتینی سرزمین کو فتح کر کے حاصل کی۔ اناتولیہ اور رومیلی دونوں خطوں میں ہونے والی فتوحات کے نتیجے میں بازنطینی سلطنت محض استنبول پر مشتمل ایک شہری ریاست بن کر رہ گئی۔ سال 1453 تک پہنچتے پہنچتے عثمانی سلطان محمد نے یہ بھانپ لیا کہ استنبول کا بازنطینیوں کے ہاتھ میں ہونا عثمانی ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، چنانچہ انہوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ استنبول کا محاصرہ کر لیا۔ اس طویل محاصرے میں عثمانی فوج کی استعمال کردہ ٹیکنالوجی اور توپوں کی بدولت 29 مئی 1453 کو استنبول فتح ہو گیا۔ استنبول عثمانیوں کا دارالحکومت بن گیا۔ قرون وسطیٰ کا خاتمہ اور نئے دور کا آغاز کرنے والی استنبول کی اس فتح نے عالمی تاریخ کو گہرے طور پر متاثر کیا اور مغرب میں تحریک اصلاح مذہب اور نشاط ثانیہ کی تحریکوں کو تقویت دینے کا سبب بنی۔

قسم کا پلگ ہے، تاہم حالیہ برسوں میں سی قسم کے پلگ کا استعمال بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ میں اے اور بی قسم کے پلگ عام ہیں، جبکہ یورپ میں ابتدا میں سی قسم زیادہ مقبول تھی، جو بعد میں افریقہ اور مغربی ایشیا میں بھی پھیل گئی۔ ایف قسم کا پلگ ارتھنگ کے باعث زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یورپ اور ترکیے میں گھروں میں لیکیج کرنٹ سے بچاؤ اور سرکٹ منقطع کرنے والے ریلے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ آتش فشانی دھماکوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ آتش فشاں پھٹتے ہیں کیونکہ۔ سامعین، آتش فشاں زمینی پرتوں کے اندر موجود لاوے اور گیسوں کے سطح زمین سے اخراج کے نتیجے میں پھٹتے ہیں۔ لاوا زمینی تہوں کے اندر شدید دباؤ اور حدت کی وجہ سے سیال شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ لاوا زمین کے اندر موجود خالی حصوں میں جمع ہوتا اور شدید دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھتا جاتا ہے، لاوا زمین کی تہوں کے کمزور حصوں سے جگہ بناتا ہوا سطح زمین کی طرف ابھرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک دھماکے کے ساتھ زمین کے اوپری حصے